Io ho che ba me ganga fa me na tai be be me lotto freclo ai be o spare bar zone mana tu i e tau cleaning liquid o wa cleaning liquid ma de ne tau kina fufulu mo fa kana mle lei ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u kotoa i frame wa ke he me lotto freclo ko ia ai spare bar zone be fo ki ke tau kina fufulu a fare kau kau pe mo bathroom ma wa tu ia ke no fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban zone e he pompongini pe ka ke ngata i ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe namu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko toa me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban zone me lotto nu fa.